И нека то плега на върху моя коже. Била е желя, дай бъди вас купай. Върху я игра, а все едно ми заупай. И ти си дала роко, мои роки. На я погреем там, кер стикай осе боки.